0: Еврама Малдас допаш пајекта ето мешунене мај актуални невимата катаре романи редакција. Мекон дафтуме и невимата сим у Адам Парно Шопе. Омилај пашол тако дозначи ке школи Агорин Пе. А тунча вен Еврама кана и студентура Агорин о гимназиум телен екзамина вај саркај пенел пе о студенто. Габриела си ек романи чекај о Горисардас о гимназиум андо Штоколм тај си Лошаки.
1: 3 miles Urales mistro graphic design pirdem si chardem sarte gerav reklami ai te gerav designa
2: aya kana kana na klano gymnasium so kana ste kres mai angle
1: a kana firi kam ste graf buchi mange pira mange pe buchi te la mange morelove ai kam mai palal pirov inke skola
2: hög skola
1: jo irkes hög skola
2: no a me ande radio romano mangastu ke baro successo
1: nice to mange
0: Gabriela Siloshaki ke Agorisarda strine Bershenga gimnazium ando Stockholm tai kamel ti jal mai durande skola. Lucky Day e Tiffany, Loshal Zurales anda peskishei.
3: Zurales Loshaki, Zurales Stolt. Na Zurales važno je skola, aj kada barardem la, ke bi skola ko najtrajo. Zurales važno je ta vela buči ando trajo laši so lake dragoj. Det är bara bra börja.
0: Gabriela Siangulniande peski familja kai na klass o gymnasium. Kela kideje Tiffany tai lakodato babac cinakle o gymnasium. Gabriela kodato babac Siloshako keleski shiori a Gorisardas e skola.
4: Zurale Siloshako sim ande so na klass, na skola so na klass kado studento me la kidei, lako trego familja, lako cino pra Zurale Siloshake sam maje na isare se devleske, ke si ka su ila ši šej, pa će vali, pa čalo muj, aj, ane kodo Zurale Siloshako ane kodo džes.
2: Sara čare sa stu kodol trim berš, nakle sigo, vaj lokes, vaj sarsas?
4: Sigo, prav tu ke čače, so star ke čitru bujla bud žutipe, katar mandar, katar la kidei, saik ženi kerel,
2: A jak anak, mila se vorbi sardem, pendaske kamel ti žal majo pre ande škola. So gindos pa kodo ti žal ande hög skolan.
4: Jo, kado si zurale smo što, vi ame kado kamel svoj te kerela dika sa sarsova.
0: So ker žel pe manu še saka na keres vor stada, te kide so ker dokladnje si per dobuči, kinjos, ali se vijek ti orja kaj penelke vor stadning lo šarele manu šes, o manuš a čarel pe maj bahtalo paša jek kasavo kidipe, penel ekonomi ako profesori Mikael Dahlien.
5: Det här baserar jag på studier som kollegorna har gjort. När folk har städat så kan lyckan skutta upp så mycket samma dag som uppemot 50%. Sannolikheten är större att lyckan hoppar upp vid den här tiden på året men liksom kan manifestera städningen som ett uttryck för våren. Mycket av det som är bra för oss, ut och röra på oss eller städa, ja, det tar lite emot när vi gör det men det är så skönt när vi har gjort det.
6: Esi sikerel vår städa, ej lake jalo och idipe loko ke vojshunel gila ej vik helel sarkidel och her kododella energia.
7: Shuva mange musika e pav perdokava.
8: Po högtalare musaite shunave musika pa intrego ker.
6: Soske gila shunes?
7: But romane, ai but R&B. Ai vi but svedicka. E mai neve trendiga låtar shunav.
6: Kasa ve lugna låtar, vai mai hajpade?
7: Na, mai hajpade, kasa valkais ai ke lavlinge.
6: Ai ke le sarkides?
7: Iote na chavla varikon kere ke lav.
0: Reporterka Nagme Abedin. Kadal sa se skurte ne vimata katare romani redakcija maj bud birinte šunem pa www.radioromano.se vaja mari aplikacija Sveriges Radio. Mekaj dem tu meja djesutne ne vimata sim u Adam Parno Šope. Pe bare internationalni konferenci si univar romani šip kaj boldel pe ande kaver šiba. Samir Mile si tumači Leski si kado jek bari pe.
9: Šajte vel jek barikani pe, šajte kere su barikano, te penes dik me džav ko Strasburg, jako Bruksel, a i krav translacija. Mange maj bud si importanto, sar andaj funkcija su sila. So se kanadikes, ke si manuša, sa ve naštite aven anka la konference, so se nađanen anglikane, a i tu sanu kova manuš so handeslen le averenca, sanko maškar, Akava tatjarel mojilo, maj bud, sar, te penav.
0: Ando Čehos je kromano Leksikon online, kaj Veta Kokijova, Martin Galic, taj Martina Hornakova, keren.
10: Zbud manuša pučena sta hin lavustik andre knih andre gendi ale hin aiso moderno doba tak kampelas bite del oda pro internetos polokes hudljamte gondoline opaloda u palis kerahas buti u akana koda hin prestran romski slovnik online.
0: Solomija Karoli je kromnijanda Norvego kaj si aktivistka taj viskiritorka kaj mukla skevni. Vojpenel so je romnakle ando Norvego.
11: I 2014 så kom jag ut med min andre bok Norske sigøynebarn, etnisk rensning og barnerov. Vi opplevde at barnevernet i samarbeid med politiet gikk inn på skolene og tok ut barn våre. De gikk inn på fødeklinikkene og tok nyfødte barn.
0: Hva da blir intensjonen da de satt nå Radio Romano, da jeg med kondavt om jeg klasje og gjes andre studio andre Radio Romano sim og Adam Parno Shoppe. På bare internasjonale konferensier andre Europa har kjelpe butivar romen, kan jeg si på skimata på romane buca. Som har bott konferensier sier kanak, kai inkrelpe jek romani translatia te birin sommai but rom ta ven, tai ta čaren e šip, kana vorbi pepe kavršiba, ta e manuš e političara, ta e bučara kusa romane pošimata, ta čaren e romen, kana e rom vorbin romanes. Jek rom kai si tumačo pe kadal konferanci si o Samir Mile.
9: Me bušava Samir Mile, sinom jurista, aj sinom virin šibjar, nuko konferencija rin šibjar, av katar gađika ne šibja, ker romani šib.
12: Sar se odovate, keres translacija ki romani šib, vaj kaj kaver šib, pek bari konferencija?
9: Šajte vel, jek bari kan i pe, šajte keres od bari kan, ote penes dik, me džav ko Strasburg, jako Bruxel, aj krav translacija, kana va keren pe para bare subjektura politikake manushika ne hakayenge si chachi mange mai butsi importanto sar importanto ande funkcia sosila so se kanadikes ke si manusha saver nashtite avena ka la konferenze so se na janen anglikane ai tu sano kova manush so pandeslen le averenza sian ko mashkar Akava tatjarel mojilo, maj but sar te penav dik so buti kerame. Me kerava kaj butika je krom, kaj avel katar je gav, kaj džanel i gađikiti čib pe temeski ta romani čib, šajte lel kotora na kola konferencija, naj teknika ni problema.
12: Sar medi kav se odava je važno, je importantno buči, šajte vakeras medijatoro maškare romani čib, hem javera čiba. Ama sar se odava te kana beše sam de koditi knicoba, te šunes je kšip, te bolda ves se pe romani čip, vaj kata romani čip, kaj gađi kani čip, aj si but dialektura, tu muši ne se morate haljove but dialektura.
9: Va, morate haljova but dialektura, a ka te si jek punkto, kaj si cera dukavnu, so se oavera čip ja najdiferento. Šajte les, v Sarsavi gađi kani čip, a ndi historija kala čibjaki, Švedsko, finsko, albanski, srpski, saka la čibja, sas kidime, vare save manušenar, sas la čarde, vare save manušenar, kaj te avel jek, so se dialekte si pes, ande saje čibja, pebi baht, ande amari čib, ande romani čib, naj politikani autoriteta, naj politikani institucija, kaj te kjerel, ak je abuti, te kidel saka la dialekte, aj i bi baht isi, ka sarkon rom, vakerel romane, a ni džanel o barvali pesa amare čibjak. Naj anda ni jek dialekto i si ando kidi pesa je dialektengo. Kana kide sa je dialektura anda jek, jek duma kaj tu čordan kataro gađe, a me čordom katar mure gađe, a maškarlene na jek, jek si tiro gađo, jek aver si muro gađo, kana kidas so ačilo ki čibi romani kaj si amari ketani, me šajte te lav tutar sar pral kaj vakeres je kaver dialekta, aj te kidas sa, a kaj sas i decizija so sas lidi koje njavar dešto berš, ko štarto kongreso e, i rusko, ando ko va vakti, a vdive pebi baht maj naj, ga sa vi zoralija kaj organizacija, bo uladile, no, a kaj sas i ideja, e romane čibjaki te avel kidime, na standardizu ime, te avel pahoj kad ja taj našti aver, no te kidas sa o barvali pe amare čibjako. Pebi baht žijaka na reslam.
12: Samir Vakermange, tu kanabeshes ai vakeren roma ai se but differentne dialektura savo se tuke mai paro dialekto romanote ambolde spegagikanishi
9: na shtite penavtuke na shtite penavtuke
12: sar ekzemplo tavela e krom kator finska ai vakerela romanes haluveska na bon vakeren
9: E si grade pari planske, čače je krom so vakerel finitka romani, e si bud po pares sar je k gurbeti ka vakerel so mangi, anna murekana. va, a peverig, šajte ven vi dialekte kataro Balkanu, ka shundom, a si pare, ande Slovenija, ka na shundom, romen sar den duma o roma e Slovenija, ka si purane kot, he, Trubuja manje duj, trin sahatja, džikana areslom te tkeravo korespondence, kana von penenas godjar, džanavas kaj si godjaver. Kana penenas al, džanavas kaj si avel. No, trubula kava vakti adaptacijako.
12: Sarkeres tu te sičos e diferentne dialektura, ke ames rando radio, žanas, ke musaj te šunes jek šip, te jek data, duj dati, te šajte haljuvesle majla čepo javer putiva, javer drom. Sarkeres tu te aves ando kontakto e but romane dialektonca?
9: A pe bi baht najman akana but kontakto bute dialektonca, me siklilom ke universiteta ko Pariso, od te sas ma kontakto vi ko materiali so sas registrome vi ko lila no akana ake kana si amen konference kana si mala di mata al internazionale ote shunav mai but
12: akana janas ke tu keres buti sar translatori pe bare konferencia penjan Strasbourg Brisel si važno te shunjol e romani ship pe bare konferencura so gindostu
9: me gindiv kai natrubul te me kas amari chib te avel yek simboli me pachav i romani chib si vajno na kai te avel shundi ka a te shuneno gadje dik so exotično na mange i chib si instrumenti komunikacija ko ma anglal ai trubul te das amenzor kai i chib amari te avel par palem instrumenti komunikacijako maškara amende. Anglal so te da sa me godi so kašuneno gađe, kašundiol, amaričib, ki Bruxelles, ako je Strasbourg. Na je kava importanto. Importanto je si amen, amenge, amarema nušenge, maškara amende.
0: Tu mešun dan so penlas o Rom, o Samir Mile kaname anda radi romano malađi lam lesa, aj vov vorbijas sarsi leske kanavov kerel translaci pe bare konferenci. So gindon tu me pakado che si romane tolmaciura pe bare internazionalne conferenzi. Skinamenge po radioromano@sverigesradio.se vai pa mare socialne medie.